ними біжу. А які ж наї додому, може день біленький. А там фати там які, та дому їм маленькі. Ой, у мене перехвати за столи.

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.